0: اجلاس کے دوران رکن ممالک منشیات سے متعلق بدلتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کریں گے اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
1: بھارت آسام کے شہر گوہاٹی میں آج نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے برکس سربراہان کی دو روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کی ان ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر افسران شرکت کریں گے، جس کا مقصد نشیلی اشیاء پر قابو پانے والی ایجنسیوں کے مابین ادارہ جاتی تسلسل کو مستحکم بنانا اور کام کاج کے سلسلے میں کیے جانے والے تعاون میں مزید گہرائی لانا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج اپنے ارکان کی میٹنگ بلائی، جس کا مقصد بہت سے اہم انتظامی اور مالی معاملات پر بات چیت کرنا ہے۔ ان معاملات میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی تحقیقات بھی شامل ہے۔ یہ تحقیقات ٹرسٹ کو موصولہ عطیات کی گنتی کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ میٹنگ منی رام چھاؤنی میں دوپہر تقریباً 3 بجے ہونا تھی، لیکن میٹنگ کی جگہ بدل دی گئی ہے اور اب یہ میٹنگ رام مندر کے احاطے میں منعقد ہوگی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: 28 جون 2026 کو جاری کیے گئے ایک سرکاری نوٹس کے مطابق میٹنگ کے ایجنڈے میں جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹی ڈاکٹر انیل مشرا کی طرف سے دیے گئے استعفوں پر غور کرنا بھی شامل ہے۔ ارکان کو ٹرسٹ کے عطیہ بکسوں کے ذریعے موصول عطیات کی گنتی کے بارے میں ایس آئی ٹی کی عبوری رپورٹ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ اس میٹنگ میں رام مندر کے مستقبل کے مینجمنٹ سے متعلق انتظام پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ ایجنڈے میں ایک اہم معاملہ اس آمدنی کو پیش کرنا بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں کیا گیا ہے، اور اخراجات کے بارے میں بیان، بیلنس شیٹ اور مالی سال 2025-26 سے متعلق دیگر مالی دستاویزات کی منظوری بھی شامل ہے۔ نوٹس میں چیئرمین کی اجازت سے دیگر معاملات پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: ملک آج بھارتیہ جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اس موقع پر وزارت ثقافت مغربی بنگال حکومت کے تعاون سے کولکاتہ میں ایک پروگرام کا انعقاد کرے گی۔ یہ پروگرام ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی 2 سال تک جاری رہنے والی سرکاری تقریبات کا حصہ ہے، جس کا اعلان پچھلے سال وزارت ثقافت نے کیا تھا۔ پروگرام کی صدارت مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کریں گے، جبکہ مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت اور مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری بھی اس میں شرکت کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج دوپہر کولکاتہ پہنچیں گے، جہاں وہ شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ سب سے پہلے نیو ٹاؤن کے ایکو پارک جائیں گے، جہاں وہ شیاما پرساد مکھرجی کے 125 فٹ بلند مجسمے کی سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد دوپہر میں جناب شاہ بھوانی پور میں واقع شیاما پرساد مکھرجی کی آبائی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں ان کے مجسمے پر گلہ عقیدت پیش کریں گے۔ شام کے وقت مرکزی وزیر داخلہ بسوا بانگلہ میلا پرانگن میں شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کے 125ویں یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جناب مودی نے انہیں جرت، حب الوطنی اور بے لوث خدمت کی لازوال مثال قرار دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ ملک کی تقسیم کے دوران ڈاکٹر مکھرجی نے مغربی بنگال کو بھارت کا اٹوٹ حصہ برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی زندگی جموں کشمیر کے مسئلے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں آئین کی دفعہ 370 اور 35A کی منسوخی ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی قربانی کو پیش کیا جانے والا سب سے موزوں خراج عقیدت ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں لگاتار موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں نے معمول کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ رائے گڑھ ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بڑی ندیوں کا پانی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ چکا ہے۔ رائے گڑھ اور رتنا گیری ضلع میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جبکہ ممبئی اور نوی ممبئی میں کئی عمارتوں کے گر جانے کے واقعے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک رپورٹ۔
2: بھارتی محکمہ موسمیات نے آج ممبئی، تھانے، پال گھر، رتنا گیری اور سندھو درگ ضلعوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے رائے گڑھ ضلع کے لیے انتہائی شدید بارش کے خدشے کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ساحلی ضلعوں اور پونے کے تمام سرکاری، میونسپل اور پرائیویٹ اسکولوں اور

0: مجاہدین کے بین حکومتی گروپ کے نوے اجلاس کی صدارت کرے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: صارفین کے امور خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا ہے کہ اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون و مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے. صارفین امور کے محکمے کے سیکرٹری ندھی کھیرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی. وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے. صارفین کے تحفظ کی اہم عالمی ترجیحات کے سلسلے میں ملکوں کے مابین تبادلہ خیال کی رہنمائی کریں گی. دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
0: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کی فیس کے ریفنڈ کے لیے بینک کھاتے کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جولائی کر دی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے. یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے. ترکیہ میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا. یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا. میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبا برقرار رکھا. ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. وہیں خواتین کے سنگلس میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر 3rd مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی 1st مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی. سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اور انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of

پورے جوش و خروش، عقیدت اور پرامن ماحول میں جاری ہے، اور آج بھی یہاں سری نگر میں بڑی تعداد میں یاتری سری نگر کے پانتھا چوک ٹرانزٹ کیمپ پہنچے۔ یہاں انہیں بابا برفانی کے درشن کے لیے پہلگام اور بالتل روٹس کی جانب روانہ کیا جا رہا ہے، اور یاتریوں سے ہماری ابھی بات ہو رہی ہے۔ یاتریوں نے انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے جو ارینجمنٹس ہیں، جو انتظامات ہیں، اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں رہائش، کھانے پینے کے پانی، طبی سہولیات یعنی میڈیکل فیسلٹیز اور دیگر جو بیسک فیسلٹیز ہیں یا ارینجمنٹس ہیں وہ بہتر انداز میں فراہم کی جا رہی ہے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ بابا برفانی کے درشن کے لیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے انتظامات قابل تعریف ہیں۔ اوورآل